Bydden kan en isra värld på mende mal bevåldat en jom. Lede för mig, jag är inte verkligen stor på övergäl och orka knäppo. Jag är så jag inte mal på det. Hehehe, vad gick med det? Må, sen årsbläven med att bita mig till och jag ser. Jo, han är inte sitter i middag på det. Lyssna, jag vet inte.

for det var så lust va. Det här puff, han är bu, han är bopp i sanden. Den är ny svara, en moment är mal, vi får sanden jom. Sätt det för mig, jag är inte möjligt, du bör, du kill, du bör, du knäppor. Ja, det är så jag inte mal, du. Hehehe, det gick vad du var. Må, skönt års blivit, man ska bita mig till, jag ser, jo. Han är ju sitter i middag, men det var, det är som han, jag var då.

for det var så lågt svar. Det här påfrande för hur alla populärer kan ni svara här på mänden med allt vi såg att den jom sätter för mig, jag inte verkligen stod för the kill och orka knäppor. Ja, men gissar jag inte med allt för det. Hehehe, vad gick det då? Må, fyra år släver med att bita mig till och jag ser, jo. Det här är ju inte det mer där, men det var, det är som att jag var då.